0: Ólavsøku tiltak og í SMS. Mánadagin 22. júli byrja Ólavsøkan fyrir börnene og í SMS. Klokkan 14 verður underhald við Sirkus Zigzag og við bjóða andlitsmáling, ballónur, pop-up og mist. SMS, ein búlingur og í hál.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega Ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og Ólavsøku saunast við öll. Góða Ólavsøku.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Sona appin hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Jensen Madrasser frá Eichene. Vissu du at alla Jensen Madrasser eru svanamestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvun og eru millum framkomnastu madrasser innan umhverfi og í heiminum. Og så þær reisnar knæsandi góðar að liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvert sum helst. Eichene.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum er kundi til fyrja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
1: Frá Vikmar, vit ynskja öllum en að góa ólasök.
2: Nútla vissi ynskja öllum føringun en að góa ólasök. Ontsi som haunin að ólasök við kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
3: LFO ynskja öllum fyrja fölkja en að góa ólasök.
4: Fyrja arbeidar af hela ynskja límusunum við familju og öllum føringun annars og en að góa ólasök.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Nú torsdag.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Frá portalunum, nýtt løysingablöður nú á forsøgini. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar góða tilbúinu. Portal.fo

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjörsta enn lagtari satt her að velja eitt bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legg tói á telefón 35 54 30 eller skriva til okkur á bilrøkt@vensel.fo.